0: Čo ja sme už zabili Redda, je bila i cíl autobus iz Južnog radišťa, predsým iz Pinkovca, isto novom koncertu, ký sú si kandali dojť pogledat nievoga dirigenta Tomislava Cvrtilu, kako on pilja ovde s tou tamborašijev.
1: A s tým sme došli i do kraja današnjega Tamburadija. Veselimo se da si bil s nami u zadnjoj uri tamburaške glazbe. Ufamo se da je ti se vidilo i javi nam se kokanišku jačku čudna info@tamburadio.at.